0: la ba la ba da ba aya pa da ga da la ba aya pa da ga da ba ga da la ba aya pa ra pa la ga da ba aya da na ga da aya ba da ga da ba ga da ba
1: somebody pray
0: ba da ga da ba